0: Radio Blackout. Turn off that censorship and turn on Radio Blackout. Yeah.
1: Здравей, Радио Blackout. Включете Радио Blackout и изключете цензурата.
2: Чао, Радио Blackout. Спени ла цензура, аченди Радио Blackout.